آپ کرائے ساکتی پھر آپ کرائے مار اتنا گلی جنجیریا ایک توری چلے بسیار آپ کرائے کرے آپ کو کیسے کری پکار نار کرنا جن کیا